Divna pjesma Ljubav ostaje, Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Idemo dalje, amo mi malo u Istru i slušate Limu Lena, Lima Leni, Kito More Platit, da čujemo tu iz Istre. I pozdrav svim Istranima, evo je.